0: tshalalami.
1: Umesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.